0: 이제 서로 이제 고마 제 꿈을 꿔 꿈과 비비 꿈과 고마 시험과 아 안케와니 고해 시험과 와이 암케우 안게 에야호샤 레싱과 고베 트라디션 안기나 아티 호잖아 과헤데 키 레시 고베
1: 엔 쿠코네 티바 레싱과 웨텐 아고 주쇼타 과나 시카베니 캬오
0: tinha com o coitado gente bem na bíblia mano o rico chove com uma jaca e co tá chute tá o congo am com um gotezinho
1: tita o tá o dinheiro
0: tá o botão para aí tá o congo am chute uma bem grande cuidam cara coitada já tan cachute uma uri congo um a coitada já tam trem cachê mango uri
1: tan uri mas ninguém
0: coitado tan uri chute um can é pama
1: da kono kogo ke masini nwa manna o kogo ko wata kutim ke wata ke
0: ngo ni che dwa du ma ngo tweta ngata kya ibe ka ko yo a dun aha
1: okay ngi kya ko ndo ma singi ngi kya ko jiso ta kona sika hin de kona sika ngi te wo te ku kam sikki
0: ngi kya shi a kom kom shi kwae kwae da ne trimbo ko e o me hei kwae shi sen kwae no ngashaka unwe ata thorete cherika he kare khuita mahambe wara ko dringi ma kukite kono chere jimkwa namka khai shaka sprimbo ko shaka sha yano tom tom twa he no makapishi he ta dwebe no na un
1: okay
0: no tete ya wa ti am uma ya tabe no manu khai sha tetu khantwa khwata na ko tsama khwata tsam potom qanshim kingwe khwita ya tuji kwaite akiri khwete ka ya tuha kuri kuri na khwata
1: tsam ko jingwe ko mtsa jaka ti kwa ko ti
0: tsalu khama potom kingwe we ko ti ya david adamia te no nano poto ko iko abe
1: mi ko mko ma ham khama ko ta ko wadima
0: ha
1: okay oh mo sa ngi